0: الفكري نشيشيني شغل يوم
1: قولي يا شي قولي يا شي ميكا تكتبتو.
2: Germany calling, Germany calling, Germany calling. Here are the Reichsender ambush, station Bremen and station DXB on the 31 meter band.
3: Egy pohár, két pohár, még abból egészségére válik.